کتنے سال ہو گئے مجھے اس شکستہ حالی میں، اس درمیان کیا کیا حد سے گزرے، کوڑے لگوائے گئے، جانوروں کی طرح سلوک کیا گیا، میرے ساتھ اس وقت حرم کی ایک کنیز بھی کتنی خوفناک لگتی ہے، اور بیگمیں خونخوار، وہ تو اچھا ہوا کہ تکوزی ہولکر نے ابا حضور کا قصور معاف کروا کر انہیں میر بخشی کا عہدہ اور امیر العمرا کا خطاب عطا کرنے کے لیے شہنشاہ کو مجبور کر دیا، تب کہیں جا کر مجھے نجات ملی ان کے ظلموں سے۔ لیکن ابا حضور بھی اللہ کو پیارے ہوئے اور مجھ بد نصیب کو چھوڑ گئے، بس اب تو چچا من بہاری سنگھ کا ہی سہارا ہے، ابا حضور نے میرا ہاتھ انہی کو تو تھمایا تھا، اب قلعے میں رہنے سے مجھے کیا فائدہ، کیوں نہ آزاد ہو کر کوئی علاقہ فتح کروں، دوآبے کے شہروں میں فوج کشی کر کے اپنی قوت بڑھاؤں، گول جلے سر ساد آباد یہیں سے شروعات کرنی چاہیے، چچا سے مشورہ کر کے بہت جلد اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہناؤں گا۔

0: اوف حضور، پھر تو اس کا حوصلہ بہت بڑھ گیا ہوگا۔
1: کیوں نہیں، لگتا ہے اب وہ دلی پر بھی چڑھائی ضرور کرے گا۔
0: اسے سکھ سردار من بہار سنگھ سے بڑی بھاری مدد ملی ہے۔
1: ہاں، ویسے وہ سردار بڑا نیک اور سنجیدہ ہے۔ جابتا خان نے مرتے وقت قادر کا ہاتھ اسے تھما دیا تھا۔ سنا ہے اس کی ٹھنڈی فولاد جیسی آنکھوں کے سامنے غلام قادر بھی بدکاری کرنے سے ڈرتا ہے۔
0: جی ہاں، سنا تو یہی ہے، شاید ایسا شخص آڑے وقت میں کچھ مدد کر سکے۔
1: ہاں، لیکن ہمیں قلعے میں کار گزاریوں پر کڑی نگاہ رکھنی چاہیے۔
0: آپ ٹھیک کہتے ہیں لالا جی۔